Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. Od 6.20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum 16. avgust. U nastavku programa od 6.30 je naš jutarnji program Jutro je. U Bačkoj opštini koja pod šljivom ima oko 2000 hektara, u toku su poslednje pripreme za berbu. Za razliku od prethodnih godina, proizvođači su zadovoljni rodom i kvalitetom, ali otkupna cena još je nepoznanica. U 9 naselja u opštini Pećinci vanredna je situacija zbog afričke kuge. Opširnije u emisiji Nedeljom za selo u 8.05. Urednik emisije Dušan Veličković. Od 10.05 smo na talasima zdravlja. Život sa dijabetesom može da bude funkcionalan, ali to ne znači da su uz terapiju vrednosti glikemije konstantno stabilne, pa doktor biohemijskih nauka Lena Platanić-Rizanović svoju svakodnevicu opisuje kao hod po ivici. Urednik i voditelj Marijana Rajić. Nakon podnevnih vesti i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama, našim najmlađima preporučujemo da budu sa nama od 12.15, kada u okviru dramskog programa za decu emitujemo radioadaptaciju dela Međutiš Jelene Popadić. U nastavku programa je informativna emisija Novosti dana. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1864. godine rođena je doktorka Elsie Ingalls. Tokom Prvog svetskog rata osnivala je bolnice škotskih žena širom Evrope. 1915. godine škotske doktorke i medicinske sestre su upućene u Srbiju, gde su osnivale bolnice za lečenje ranjenika i prihvat zaraženih pegavim tifusom. Doktorka Elsie Ingalls je prva žena odlikovana najvišim srpskim odlikovanjem, ordenom Belog orla. Prethodno joj je za zasluge uručen i orden Svetog Save. Slušamo doktora Žarka Vukovića, autora knjige Savezničke medicinske misije u Srbiji 1915.
7: Povodom njene smrti, a umrla je tako reći na rukama srpskih vojnika 1917. godine, Winston Churchill, to vreme tek, kako bi rekao, početnik u diplomatiji, je rekao da će ime Elsie Ingalls svetleti kroz istoriju. Svetli i u Beogradu na spomen ploči na medicinskom fakultetu, svetli na Dedinju u takozvanoj železničkoj bolnici, koja je u stvari memorialna bolnica škotskih žena i nosi ime Elsie Ingalls, svetli u Mladenovcu na prelepoj česmi koja je podignuta opet u spomen Elsie Ingalls.
6: Na današnji dan 1921. godine u Beogradu je preminuo Petar I. Karađorđević, kralj Srbije i kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Posle krunisanja 1903. godine kralj Petar je uveo buržoasku demokratiju i vratio ustav iz 1888. godine. Slušamo deo zapisa istoričara Dragoljuba Živojinovića o kralju Petru I.
8: Upravnik dvora i adjutant, major Dragomir Nikolajević, ostavio je dragocena svedočanstva o kraljevoj ličnosti, posebno o njegovoj štedljivosti i skromnosti. Nikolajević beleži da je kralj lično upravljao svojim prihodima, dok je on bio samo posrednik u izvršenju njegovih naređenja. Ni jedno pet para nije moglo da se izda bez njegovog znanja, niti ma i jedna stvar da se iznese. Kraljeva štedljivost nije dopuštala izuzetke, pa ni njegovi sinovi nisu imali nikakve privilegije u tom pogledu.
6: 16. avgusta 1967. godine javnosti je predstavljeno otkriće Lepenskog vira, arheološkog nalazišta starog 9000 godina. Iskopavanja na Dunavu u blizini Donjeg Milanovca su dovela do otkrića jedne od najvećih kultura praistorije. Te 1967. godine lokalitet Lepenski vir predstavio je rukovodilac istraživanja, arheolog Dragoslav Srejović.
9: Upravo ovaj nalaz, to je taj stari horizont, najstariji horizont na ovom lokalitetu, je ono što najviše zanima i našu arheološku nauku, a mogu mirno reći i svetsku arheološku nauku. Jer do sada ova kultura ovog tipa nije bila poznata ni u Evropi, niti na euroazijskom području, mislim, bar u nekim njenim bitnim karakteristikama.
6: Na današnji dan 1984. godine preminuo je književnik Dušan Radović. Smatra se rodonačelnikom moderne srpske poezije za decu. Objavio je zbirke Poštovana deco, Smešne reči, Pričam ti priču, zatim dramska dela Tužibaba, Kapetan John Peoplefox i knjigu satiričnih i duhovitih komentara Beograde dobro jutro, kojima se sa radija Studio B godinama obraćao Beograđanima.
10: Prosvetni radnici nemirno spavaju, naglo se bude i znoje. U san im dolaze ponavljači i daju tačne, briljantne odgovore. Kakva li će nam biti struja koja se pravi od ovakve Save i onakvog Dunava? Sijelici će nam smrdeti kao gas lampe.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Nešto više od 36.000 svinja od početka godine u Srbiji je uginulo i eutanazirano zbog virusa afričke kuge. Ohrabruje podatak da je prethodnih dana sve manje novih slučajeva. Primenu biosigurnosnih mera u lovištima u zaraženom području u Sremu proveravali su nadležni. U 9 naselja u opštini Pećinci vanredna je situacija zbog afričke kuge. Do sada je eutanazirano više od 5.000 grla. Upozorenja na zarazu na ulazima u sela i kapijama domaćinstava u kojima je bolest potvrđena. Ističu Nikola Milinković i Zoran Nikolić iz Obreža.
1: Obrež kupinu su među prvima zahvaćeni sa kugom. Bukvalno je

U Blačkoj opštini, koja pod šljivom ima oko 2000 hektara, u toku su poslednje pripreme za berbu. Za razliku od prethodnih godina, proizvođači su

0: jedna sorta u boci?
1: Samo jedna sorta u boci.
0: To je znači merlo, posebno neoplanta, posebno tamjanika.
1: Neoplanta, posebno merlo, da, posebno tamjanika. Da bi ljudima prikazali kakav ukus.
0: Imaju vina
1: sortnog karaktera, tako je.
2: Branku u vinogradarenju i podrumu pomaže i Tast Peda, koji iskustvom i savjetima utiče i na formiranje nove slike ćuprijskog vinarstva.
0: Pedo, da li sada sadašnji vinari u vašoj opštini proizvode bolja vina ili ste to vi nekada radili?
3: Pa boga mi, zadnjih godina su vina za 5 klasa bolje nego što su ranije bila. Izbor sorti, novi zasadi, primjena savremenih tehnologija, zaštita unutar vinograda, jer vino se gradi u vinogradu. Ono. Ne može bez vinograda da bude vino.
0: Bez dobrog zrna i dobrog grozda.
3: Dobrog grozda nema vina. Znači mi ga tu pravimo, a onda ga samo spremimo u buradima u našim podrumima. To je tako, ali vina su načelno, drastično, znači za 5 klasa bolje nego ranije.
0: I idu na bolje, još bolje.
3: I sve bolje i bolje.
0: Rekli ste mi da je bilo dosta vinograda između dva svjetska rata, pa posle drugog svjetskog rata isto je bilo dosta vinograda, pa se smanjilo. Da li se sada opet vraćaju i površine?
3: Tom, da kažem, individualnom sektoru, kako bi se to nazvalo, ima blagi porast, ali je jedan ogroman zasad od 210 hektara urađen u Dobričevskom polju i jedan gore u gradskoj šumi još 40 hektara, tako da kad to posmatrate, mi smo negdje na istom nivou kao što stoji u katastru. Kao Ćuprija van ima u katastru 360 hektara, katastar je rađen 36. godine, danas smo negdje izbalansirani na tom nivou. Bilo je zastoja upravo od 61. godine donošenjem zakona o vinu i rakiji, kada je bilo zabranjeno da prodajete vaš rakiju i vaše vino, mogli ste samo grožđe da prodate otkupnim mestima u raznim gradovima, kod nas ovdje u Jovcu, u Jagodini, a u drugim mestima, na mestima gdje su bile te društvene firme koje su se bavile vinom i rakijom.
0: Državni podrumi.
3: Državni podrumi, pravilno rečeno i srpski rečeno državni podrumi. Danas mi imamo zamah, realno zamah u proizvodnji vina, a zasadi rastu blaže nego što raste količina vina.
2: Opština Ćuprija sprovodi mnogobrojne aktivnosti kako bi podstakla i unapredila seoski turizam. Tu su i tradicionalne opštinske manifestacije i odlična digitalizowana brošura sela opštine Ćuprija, naglašava Jelena Petrović, direktorka turističke organizacije Ćuprija.
4: Turistička organizacija opštine Ćuprija već dugi niz godina sprovodi mnogobrojne aktivnosti kako bi na što bolji način podstakla, unapredila i promovisala seoski turizam na teritoriji opštine Ćuprija. Zahvaljujući brojnim edukacijama koje smo u saradnji sa našim meštanima u ruralnom području, ali i u gradu, sprovodili svih ovih godina, mi danas imamo 5 registrovanih i kategorizovanih seosko-turističkih domaćinstava sa kojima se i kako ponosimo, s obzirom da naše domaćice i domaćini, pored svojih smeštenih kapaciteta, nude i mnogobrojne tradicionalne specijalitete, posvećuju puno pažnje našoj gastronomiji, zatim organizuju brojne izlete, bave se aktivnim odmorom i uopšte pružaju domaćim i stranim turistima jedan upotpunjeni ugođaj i komfor. S obzirom na geografski položaj opštine Ćuprija, odnosno da se nalazimo pored autoputa, ono čime mi također možemo da se pohvalimo je i jedini registrovani kategorisani kamp koji je uglavnom namenjen putnicima, odnosno turistima koji su u tranzitu. Ono što nam je također drago, što možemo da kažemo i da spomenemo u ovoj emisiji, da uvek u saradnji i sa kulturno-umetničkim društvima, a i sa mnogobrojnim organizatorima manifestacija koje se uglavnom održavaju u seoskom području, tokom cele godine upotpunjujemo naš kalendar manifestacija. Ono što je važno je da sve te podatke, informacije, također one fotografije, nešto na što svi danas obraćamo sve više pažnje, mogu pronaći i u digitalnoj verziji naše brošure Sela opštine Ćuprija, koja je inače i nagrađena prošle godine na Međunarodnom sajmu turizma i seoskog turizma u Kragujevcu. To priznanje treća nagrada nama je donelo zlato u smislu da smo jednostavno svim našim akterima iz ruralnih sredina, svim onima koji kreiraju zapravo seoski turizam, uručili jedno veliko priznanje i dali tu moralnu podršku za naš dalji rad. Što se tiče vinskog turizma, turistička organizacija vrlo posvećeno radi na ovoj temi i mi smo 23. februara ove godine imali organizovanu jednu tribinu, edukaciju sa našim stručnim saradnicima i predstavnicima lokalne samouprave kao predstavnicima stručnih službi koji bi svim posetiocima objasnili način i proceduru kako doći do najlepše kategorisanog smeštaja koji ljudima koji vole vino i koji uživaju u vinskom turizmu mogu da se posveti, da višak svojih smeštenih kapaciteta implementiraju upravo u onaj smeštaj koji je namenjen ljudima vina i vinskog turizma. Zahvaljujući otvaranju naših vinarija i mladim ljudima koji se sve više opredeljuju da se bave i poljoprivredom i voćarstvom i vinogradarstvom, ali i vinskom turizmu, mi danas sa Vezerovog brda šaljemo najlepšu moguću razglednicu i pozivamo sve da posete Ćupriju i naša sela.
2: Posle obilaska nekoliko sela oko Ćuprije, ostaje utisak da ima mladi koji ostaju na svom imanju i započinju ili se bave različitim vidovima poljoprivredne proizvodnje. Bitno je da je sve više finalnih i gotovih proizvoda proizvedeno na gazdinstvima. Sa novim vestima, temama i reportažama iz naših sela, sa naših polja, iz vinograda i voćnjaka, čekamo vas i iduće nedelje u isto vreme. Ovu emisiju za vas su pripremili majstor tona Vladan Bjelica i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio Beograda.

U seriji dramskog programa za decu slušali ste reprizu dela Jelene Popadić-Sumić, Međutiš. Uloge su tumačili Vesna Trivalić i dečak Feđa Teofilović, lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, reditelj Vladimir Popadić, urednica serije Melina Potakoljević.

0: producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija, dramski program Radio Beograda, oktobar 2020. godine.
1: Uvek prvi program Radio Beograda.

Tačno 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U teškoj saobraćajnoj nesreći u Mađarskoj 12 ljudi je poginulo, a najmanje 40 povređeno, od toga 10 teško, kada je noćas autobusa turistima iz Poljske sleteo sa autoputa M3 kod mesta Meze Keresteš. U turističkom autobusu je bilo 59 putnika i 2 vozača. Mađarska policija je saopštila da je vozač autobusa u pritvoru. Poljski ministar infrastrukture naredio je pojačane inspekcije svih transportnih kompanija i autobusa, posebno tehničko stanje vozila, radno vreme i vreme odmora vozača i način prevoza putnika. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio saučešće porodicama poginulih, poljskom kolegi Karolu Navrotskom i narodu te zemlje. Povređenima poželeo brz oporavak. U Srbiji je za 10 dana registrovano više od 1400 požara. Najveće žarište i dalje su u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi kod Kraljeva. Visoke temperature, suša i jak vetar otežavaju gašenje i povećavaju riziko od ponovnog širenja vatre. Borba sa vatrom nastavlja se i širom regiona. Požari su i dalje aktivni na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića i Kotora. Jak vetar otežava gašenje požara na grčkom ostrvu Skiros. Na Halkidiki je zbog visokog rizika od požara produžena zabrana kretanja kroz određena šumska područja. U Turskoj okrugu Marmaris vatrogasci drugi dan pokušavaju da ugase šumski požar koji je izbio u priobalnom regionu, a potom se proširio. I u Belgiji traje bitka sa vatrom, gori šumski požar u najvećem prirodnom rezervatu u zemlji. Vladika Ilarion Novobrski i monasi manastira Visoki Dečani posetili su porodicu Nenada Raškovića u selu Dren, koga su nedavno brutalno pretukli pripadnici takozvane kosovske policije. U ime patrijarha Porfirija, vladika Ilarion im je podelio finansijsku pomoć za decu kao znak podrške i ohrabrenja u ovim teškim danima, navode iz manastira Dečani. Ruske snage izvele su napade na Kijev i Krivi Rog. Ima stradalih i povređenih. Ukrajina je pogodila postrojenje za proizvodnju raketnog goriva u Ruskoj Rostovskoj oblasti. Španski borbeni avion koji je bio u misiji NATO oborio je dron koji je ušao u vazdušni prostor Rumunije, saopštilo je Rumunsko ministarstvo odbrane. Navodi se da je bespilotna letelica bila ruska. U Indoneziji, koju su pogodila 3 snažna zemljotresa, poginula je 51 osoba, a desetine su povređene. Hiljade ljudi napustile su domove. Predsjednik i premijer Srbije uputili su saučešće predsjedniku Indonezije Prabovu Subjantu i građanima. Putem slavnih predaka i ovog avgusta poštovaoci tradicije pešače od Šapca do Cera. U okviru manifestacije Cerski marš, koja se održava 17. put, preći će trasu dugu 35 km. U koloniji koja je jutros krenula sa Šabačkog trga, najbrojniji su mladi zemlje i regiona. Pešači u čast heroja koji su pre 112 godina na Ceru izvojevali prvu srpsku i savezničku pobedu protiv Austro-Ugara u Velikom ratu. Na Evropskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Adriana Vilagoš nastupit će u finalu bacanje koplja. Takmičenje počinje u 20 časova i 55 minuta. Na Evropskom prvenstvu u plivanju Andrej Barna od 18 časova i 30 minuta takmiči se u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom. Nikola Simić nije uspeo da se plasira u finale trke na 400 metara slobodnim stilom. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu je temperatura 32 stepena. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Tina Amić, spiker Miroslav Vujičić.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Gost sportskog spomenara u 16 je fudbaler Jovica Šikanić. U emisiji će između ostalo govoriti o trenerima Aleksandru Aci Pavloviću i Božidaru Puši Pajeviću. Zašto je Čukarički bio neomiljen kod igrača sportske prognoze? Zašto kao jedan od najboljih drugoligaških fudbalera i kapiten Čukaričkog nije prešao u neki prvoligaški klub? Autor emisije Miroslav Nešić. Zabavnik u 17.5 počinjemo metaforom iz psihološke svakodnevnice koja je porasla u priču o jednoj ženi. Slušamo mini evergreen intervju sa Mirom Vuksanovićem. Vežbamo i pratimo plan ishrane naših glumica i operskih pevačica iz 30. godina, pa odlazimo u 70. do Šašavog umetničkog para Angie i David Bowie, a sa domaćeg terena pratimo dešavanja na festivalu Vaš šlager sezone 78. U 30. nas vraća prvi jugoslovenski feministički časopis Ženski pokret. Onda slušamo poeziju Mike Antića, sećamo se filma Za kim zvono zvoni sa Garijem Cooperom i Ingrid Bergman. I opraštamo se od vas crticom iz radiofonije Radio u Prašumi. Muzika je Evergreen i uređuje Nataša Mančić, urednik, autor i voditelj Mirjana Blažić. Od 21 u okviru dramskih minijatura slušat ćete radio adaptaciju dela Aleksandra Petrovića Voz za Edenville. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program, emisija Male noćne priče. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: i cela ženska olimpijada peva u ranu zoru na srpskom.
1: Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
2: Dobar dan.

0: Prilika je da nam nešto više kažete i o Miloradu Mikici Arsenijeviću, poznatom predratnom fudbaleru.
1: Balerina. Vidite, ja sam upisao Tehnološki fakultet 65. godine i postojalo je studentsko, ovo je prvenstvo beogradskih univerziteta. I mene su ti stariji, bio je Radoš Milovanović, kasnije čuveni direktor Lučana. On je igrao za fudbalsku ekipu Buska koja je bila u ligi sa Čukaričkim. Vladimir Ristić je vodio, on je bio laborant na mom fakultetu. Gale Muškatirović je bio dekan.
0: Golman vaterpolista.
1: Ja, čuveni. I sada mi smo imali to studentsku ekipu gde sam ja igrao sa tim najstarijim. Mnogi su bili članovi Buska, koji je te godine, kad smo mi ušli u prvu beogradsku, Buske posle 10 kola, na primjer, bio prvi na tabeli te lige. Prosto nezamislivo, jer Vladimir Ristić je imao monografiju gde je naveden svaki nastup svakog igrača. I otac sadašnjeg vlasnika Čukaričkog je bio tad član Buska, bio je golgetar te lige i oca Obradović. Mikica Arsenijević, on je bio isto član i Buskove te neke, ali je vodio studentska takmičenja i dolazio je na finalne i polufinalne utakmice. Tehnologija je osvojio sva prvenstva mojih 4-5 godina studiranja, osim jedne godine.

Ovim podsjećanjem na našeg šahovskog velikana Aleksandra Matanovića, koji je preminuo na današnji dan 2023. u 94. godini, završavamo 707. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio za RTS.

0: da imaju recept i onda mogu svi oni koji uzimaju ovu terapiju mogu po zaista neuporedivo nižim cenama da kupe ove lekove.
1: Predsjednik je najavio da sutra i prekosutra nastavlja da obilazi Srbiju. Gotovo svi požari u Srbiji su lokalizovani ili ugašeni, dok je u ovom trenutku najteža situacija u Deliblatskoj peščari i na planini Stolovi kod Kraljeva, saopštio MUP. Kako se navodi, u Deliblatskoj peščari je, usled jakog vetra koji menja pravac i intenzivno širi vatru, došlo do pogoršanja situacije na požarištu. U ugašenje je uključena helikopterska jedinica MUP-a, koja je angažovala tri letelice koje neprekidno dejstvuju iz vazduha na najugroženijim delovima. Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić na terenu neposredno koordiniše aktivnosti i prati razvoj situacije. Borba sa vatrom nastavlja se i širom regiona. Požari su i dalje aktivni na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića i Kotora. Požar na području Nevesinja na jugu Republike Srpske aktivan je na nepristupačnom terenu, ali ne ugrožava objekte. Odustio se aktivan i manji požar na području opštine Bileća. Požar, koji je tokom noći izbio na planini Plješevici kod Bihaća, nastavio da se širi kroz minirano područje, zbog čega vatrogasci ne mogu bezbedno da priđu požaru. U teškoj saobraćajnoj nesreći u Mađarskoj 12 ljudi je poginulo, a najmanje 40 povređeno, od toga 10 teško, kada je noćas autobusa turistima iz Poljske sleteo sa autoputa kod mesta Mezekeresteš. U turističkom autobusu je bilo 59 putnika i dva vozača. Mađarska policija je saopštila da je vozač autobusa u pritvoru. Iranski zvaničnik pozvao američkog predsjednika Donalda Trumpa da brine o sopstvenoj bezbednosti umjesto da, kako je naveo, upućuje beskrajne pretnje u vezi sa Ormuzskim oreuzom. Izrael, koji je pokrenuo nove napade na jugu Libana, poručuje da nijedan račun ni na jednom frontu neće ostati neizmiren. Putem slavnih predaka i ovog avgusta poštovaoci tradicije pešačili su od Šapca do Cera. U okviru manifestacije Cerski marš, koje se održava 17. put, prešli su trasu dugu 35 km. U koloni koja je jutros krenula sa Šabačkog trga, najbrojniji su bili mladi iz zemlje i regiona. Fudbalski klub Crvena zvezda predstavio novog trenera Alberta Rijeru. Španski stručnjak potpisuje ugovor na 2 godine. Naglasio da će publika u Srbiji već u četvrtak protiv Viktorije Plzeň imati priliku da vidi nove stvari u igri srpskog šampiona. Vreme sutra sunčano i toplo, duvaće košava, jutarnja temperatura od 10 do 22, najviša dnevno od 33 do 36 stepeni. Krajem dana u Vojvodini, a tokom noći u zapadnim i centralnim delovima Srbije, jačeno oblačenje sa kišom i pljuskovima s grmljavinom uz pad temperature i pojačan vetar. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Tina Amić, spiker Miroslav Vujičić.
2: Radio Beograd, prvi program.

Na svakom koncertu i na svim turnejama grupe Davida Bowie-a uvek je tu negde i devojka kratko počišane, gotovo bele kose u stilu jež frizure, bez obrva i uopšte vrlo čudnog izgleda, pisalo je u novembarskom broju Jukeboxa iz 1974. godine. To je Angie, supruga slavnog pevača. Ali to nije i jedina njena uloga. Svetski časopisi su bili puni njenih fotosa u društvu slavnog muža i ništa manje poznatog sinčića Zouvija. Zli jezici su tvrdili da je Davidu Bowie-u slava opadala i da je njegov

Film je režirao Sam Wood, scenarijo je napisao Dudley Nichols, a pravo na filmsku adaptaciju romana koštalo je hollywoodski studio Paramount $150,000, što je tada bila najviša suma koja je plaćena nekom piscu za dozvolu da se njegov roman ekranizuje. A pisac je insistirao da se glavne uloge povere baš Garyu Cooperu i Ingrid Bergman, jer je, navodno, baš Coopera zamišljao kao Jordana dok je pisao roman. Film Za kim zvono zvoni premijerno je prikazan 14. jula 1943. godine u Njujorku i te godine bio je drugi po gledanosti u američkim bioskopima. Rat je još trajao i antifašistička tematika je bila više nego aktuelna, a publiku je privlačio i film U boji. U Španiji ovaj film je bio zabranjen sve do 1978. Prikazan je 3 godine posle Frankove smrti. Muzika Viktora Younga, koju sve vreme ove naše priče slušamo u pozadini, bila je prva muzika iz nekog američkog filma koja je objavljena u celosti na gramofonskoj ploči, a Ingrid Bergman nije bila prvi rediteljski izbor za ulogu Marije, već norveška glumica i balerina Vera Zorina. Ali njena kratka kosa nije bila upečatljiva i pozvana je Bergmanova. I na kraju, pošto smo na radiju, da kažemo i to da je glavna glumačka postava Cooper Bergman Tamirov 1945. godine snimila i radio dramu Za kim zvono zvoni.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

0: Janika Balaš, sine Jeke, majpinđarde tamborašijenda koter Vojvodina, taj nakli Jugoslavija, bijando ko bišto Avgusti, miljenješal bišu panšteber šeste, ano Begić, uz Novi Sad, ani romani muzikani familija, kote muzika sine importantno kotore sakovadi veskići di pasko. Pana, sartikno čavo, sikavlja baro talenti vaš tambura, taj temutni muzika.
1: Janika Balaž je bio jedan od najpoznatijih tamburaša sa prostora Vojvodine i bivše Jugoslavije. Rođen je 20. augusta 1925. godine u Begeću kod Novog Sada u romskoj muzičkoj porodici u kojoj je muzika bila važan deo svakodnevnog života. Još kao dečak pokazivao je veliki talenat za tamburu i narodnu muziku.

0: Čačuno Ana Volesko, sine Janoš Balaž, Numa e publikakia Čilo, Pinđardo sar Janika. Bašalela sine Prim, ma importantno instrumenti ano tamburašjengo orkestri, taj sine Pinđardo pedo emotivno, taj virtuozno bašalibe. Oleski muzika panela sine Romano Ođi, Vojvodinaki tamburašjengi tradicija, taj purani dizutnengi gili.
1: Pravo ime mu je bilo Janoš Balaž, ali je publici ostao poznat kao Janika. Svirao je prim, najvažniji instrument u tamburaškom orkestru i bio prepoznatljiv po emotivnom i virtuoznom izvođenju. Njegova muzika spajala je romsku dušu, vojvođansku tamburašku tradiciju i starogradsku

Vaš suport je muzikake o Janika Balaž, Lela Gendoske, Pursake, Publikata, Tajko Legenda, a Koterolesko, Barikani B, Sikavela i Nikjedi P, Savosine, Komiljenje Šel, Eftavaradeš, Dujto Berš, Kanopin, Džardo, Lautario, David, Oistrak, Putarde, Ole Anavgja, Ser Pobaro, Artisti, Pesta, Paloso, Bašalgjani, Petrova, Radineski, Barengi, Diz. Oba šalgjani sa Elumija, a inijani parizeski Olimpija, a oleski buti muklja bud baro semni be, vaš soskjano Novi Sad, vaznimo monumenti, a no olesko le paribe.

Za doprinos muzici Janika Balaš je dobio priznanja i publike i kolega, a o njegovoj veličini govori i događaj iz 1972. godine, kada ga je čuveni violinista David Oistrah javno nazvao većim umetnikom od sebe nakon nastupa na Petrovaradinskoj tvrđavi. Nastupao je širom sveta i u Parijskoj olimpiji, a njegov rad ostavio je toliko snažan trag da je u Novom Sadu podignut i spomenik u njegovu čast.

U seriji dramske minijature slušali ste delo Aleksandra Petrovića Voz za Edenvil. Ulogi su tumačili Jadranka Selec, Milan Mihajlović i Saška Rašić, lektorka Olga Babić, ton majstor Milan Filipović, muzički urednik Predrag Stamenković, producentkinja programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Zoran Rangelov, urednica emisije Vesna Perić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, maj 2018. godine.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će od danas u okviru paketa mera pomoći građanima pojeftiniti 2 grupe lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti. Predsjednik je istakao da mere važe za lekove koji se dobijaju na recept i dodao da će ovo biti trajna mera države u budućnosti. Predsjednik Vučić je kazao da će izbori biti raspisani vrlo brzo u narednih 15, 20 ili 25 dana. Kampanja za parlamentarne izbore će trajati u skladu sa zakonom, najmanje 45, a najviše 60 dana, istakao je predsjednik Srbije za televiziju Informer. Muškarac iz Zvečana uhapšen je zbog sumnje da je navodno učestvovao u napadu na pripadnike KFOR-a i policije u maju 2023. saopšteno iz policije i specijalnog tužilaštva u Prištini. Podsetimo, nemiri na severu izbili su u maju 2023. nakon što su albanski gradonačelnici uz pomoć policije ušli u opštinske zgrade u 4 opštine sa srpskom većinom posle lokalnih izbora koje su Srbi bojkotovali. Na teritoriji Srbije aktivno je 40 požara na otvorenom prostoru, od kojih su svi lokalizovani ili ugašeni, osim požara u Deliblatskoj peščari i planini Stolovi, saopštila je vlada. Požar na Bovanskom jezeru u opštini Aleksinac, gde je gorelo oko 60 hektara uglavnom trave i niskog rastinja kroz šumu, je lokalizovan. U regionu požari su aktivni na području Herceg Novog, Ulcinja, Nikšića i Kotora. Požar na području Nevesinja na jugu Republike Srpske aktivan je na nepristupačnom terenu, ali ne ugrožava objekte. Vatra koja je počela da gori na planini Plješevici kod Bihaća nastavlja da se širi kroz minirano područje, zbog čega vatrogasci ne mogu bezbedno da priđu požarištu. Visoki iranski zvaničnik Ebrahim